0: pendant des siècles.
1: Agus na gur deda agus na gur na sé bhéis sé stéitheach go agus na sé mústaigh go an de stí a dhéich go mústaigh de na sé de bhmhtaigh tan dega di bhmhtaigh dhoga a bhéis gud a héad stáns gud a man an gém aga a wap tímig go dan da hé a ga di a hé agus tí a bhéis dan an oz go an de wach dat gém aga hé sga di tí dan an oga dan da hé dan da sgai tetek go oke mag ide wa ye ze tetan ano go o go ye stans ke da ban sa he ga da ga da ga da bumbi to go o te te se yo as tiu go o te te se na se ye ze ne os ze ga dia yo zen da tam do no go po pon ha ye ze ye ji bumbi to go o te o ta chon ji tut e go na go ye bu se tam ska ze ze ba ze da ba bu do ga o ji ze чо махан кага я тикиген сид за ота патажи шигадзе эвна гуай э джинага хегно я да ви асган за нот го да да цай я квебек я лоуэр норт шор сагод за я да джи мост вейтс га ю а бус да я метим хиуэвен го ю у го эген во магна до го джи за я бес бес оптек го ан ю а ю джи за ю на месседж инда ви асган за нот Вот та я мац та я га гад писем ца я га джишко писем ца чит чит ишнаган га у абицион а я вот это ца я гро механик мукантина га и сиби га шинга де ца я ви джи я ви джи ви ашаган ца нотс на са джи шнак ца я джи бутс та ца я бус та я пшашу га га джой офна са я ню га файн партикл са дано са ви мастер was so you manano it's got the bits noch gone gan you bits needs to go and die cb and we then I'm gonna go here valerie ulueta here singa so I'm gonna go here yem histma just so go here that said that you would that's a guessing a so though you atlantic salmon federation we do you new at the babu needs gone there you would на бимон да сибим эгон наша я мсти а хэц хадист хади так хугут га ню а ин месед да я га дадо эгон на га я сна сиснак сут га наша я да хуго до га ю наша га мхтед до га да да че ви до эгон на го я за да бетой ка хэл вет да хэп си шемет
2: That can really impact the capacity of salmon to move in the river because they rely on their sense to find their river where they're going to go back. Salmon are born in a river, they go in the ocean and then come back to that exact same river. So sediment can impact that capacity so that have delay on migration.
1: Agun na gaya da yun as imsti ay as kaji dako ko sa yun tan tan de tsaji miu at tsa miu at siyo dogon da yun si bi sa yun witan ideo ko sa gud sa yun agun na sa yun doite ko ga yu ha danis miu at te ko joyo mag danis wap te ko ga joyo mag danis musta doga joyo dan de tsaji ka dan de hay an how tsaji tiwed agun ta gun na sa yun the map at the Matsi dog out zita, yeah. Our jits in the message in the CB, token that, yeah, gum sides gone the beehive and the ocean gargashi gaji denano second, yeah, it's the door. Elk me and go, I had the zero dog out that that's and how CB, I got the Matsi dog. Even that guy and this, it's got it that good, can you hire would. The dog on you, how I have a bit stats on you, that you sediment in the CB Saguna Gunnish, I Sasha, Snarango, the Naga Hagenuko, and the Naga Hagots call you, or you, the message we asked that after the dog on we then Quebec the beaches also go then Nagatsta you Daban Kare Bumbinanotsi though I see Gitu Deganuka Jogone, Jogum Taganotskan, then Dam, say Dabitsananot, we ask and Zanots. Mook mag yabet a hesti snagan, I yabet a hedgy beat a bugle, or you got sedimentate.